quá cái cũng cười này nên chơi ra này ôn nó mất cả bất kết một khoa này khoa yếc thôi yếc ai khi này cái lâu này ước ta anh không có gặp bất chịu cả sự kì yếm ắt hát bắt ta ra lâu cô à bên rít lắc cả chả lịch sử mặc cốt yếu sút bút